0: 酔いの口から唐波を立てる音一つ音二つ唐波を立てる酔いの口から唐波を立てる音一つ音二つ唐波を立てるまことしやかに語り継ぐ奇遇な一夜身の上話夜な夜なさまよう亡者の影この身に宿るはやっこの思考天涯孤独な異端の民お池のほとりムクロが笑う異界の習わし神隠し世に踊るはされ神戸舞首揺れる行者の安頓月夜の下でカッパが歌う
1: カッパが歌う
2: ラブル内藤アンニャの古文書
3: ラブル内藤アンニャの古文書
4: Yeah.

0: やれ遠場を立てるは夜の淵死者の弔い異界の道メイドの土産に語り継ぐダビに伏すもの世にあらず来世開口お池のほとりムクロが笑う夜な夜な踊る白むく羽織しされ神戸世に溺れる英知の影浮かばぬ魂亡者の涙闇夜に吹けるは聖者の行事や己の生まれしこの地で行く苦悶の末にこの地で行く遠場を立てるは夜の淵遠場を立てるは夜の淵遠場を立てるは亡者の弔い遠場を立てるは死者への弔い根一つ根二つ遠場を立てる根一つ根二つ遠場を立てる根一つ根二つ遠場を立てる根一つ根二つ遠場を立てる根一つ遠場を
1: やる
0: 逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を逃馬を